0: Bangles har du hørt her, og Eternal Flame.
1: Vi skal kåre en vinner I dagens lille filmquiz, og det gjør vi ved å ringe til deg, Jan Jensen. Hallo?
2: Ja, hallo, ja.
1: Hei, hei. Hvor du enn I verden?
2: Jeg I Preståsen I Sigdal kommune I Buskerud.
1: Flott, da har vi liksom plassert deg på kartet. Og da neste spørsmål, hva heter den filmen?
2: Den heter Det blir krise uten flesk og duppe.
1: Ja, eller hva heter han hovedpersonen som ja, mistet det på slutten?
2: Kjell Magne og Elling.
1: Ikke sant? Kjell Bjarne I hvert fall.
2: Ja.
1: Ja, Elling selvfølgelig. Ja. Det en film som du både enten likte eller husker?
2: Ja, den var fin den, og da lo den godt.
1: Ja, ikke sant? Husker du hvem som spilte I den da?
2: Ja, det Svein Nordin og Per Christian Ellefsen.
1: Ja, nå har du alt rett. Dette veldig bra.
0: Men flesk og duppe, Janne, det noe for deg?
2: Ja, jeg liker flesk og duppe.
0: Ja, men det noe du lager sånn regelmessig?
2: Nei, det ikke noe jeg lager.
0: Ja, hvor spiser du den da?
2: Nei, jeg enten har jeg lager det selv, eller så spiser jeg på den lokale kaffen borte her.
0: Ja, ja, ikke sant? For der kan du få servert det, ja.
2: For der får servert det hver torsdag.
0: Åja, hver torsdag også?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Kanskje det var der Kjell Bjarne og Elling satt og spiste sin fleske.
2: Det var der de var.
0: Du, hvordan ser livet ut I Preståsen I dag?
2: Jo, det startet med veldig fint og sol og lett oversiden.
0: Ja. Og det ikke, den sola der fortsatt, eller?
2: Ja, den det fortsatt.
0: Ja, ja, ja, ja. Du, Janne, vi håper at det blir en fin dag I Prestfoss utover dagen I dag også, så kommer de skrapelodda I posten, vet du?
2: Jo, tusen takk for det.
0: Ja, ha en fin dag da.
2: Jo, ha en fin dag dere også.
0: Ha det.
1: Ha det.